0: За, сайн уу?
1: Наа, сайн байна уу?
2: Ари та.
0: За, цогтой ари.
2: За.
3: Сайн уу?
1: Сайн байна.
0: Айша.
2: Сайн уу?
4: За, за ари.
5: Айн уу?
6: Байхгүй.
5: За, одоо.
6: Байхгүй. Хөй, хөй. Байна. Байна, байна.
7: Хот хотын арт өмнө жаргалт цаг мөч болгосон. Өдгийн хойны дөрвөн цаг хагасад төргүүлэгч цайвалсан урдаар мөрөн хотын удаан хөдөм мажлын хойшоонд хүрчээ.
8: Хоёо
9: яа. За,
8: гоосон нөө.
9: Сэтгэж
8: гоо. За, гоосон нөө.
7: Төргүүлэгч цайвалсан удаан батарсан чавжид нь хурийн дараах нарны туяанд Ончин гэдва бадар.
5: Юу ярьж гэнэ үү? Манайхныхан ярьж гэнэ үү?
7: Ашоны кодонд орж.
2: Байцга.
7: Гэдэрчин жигдэрж байгаа. Шагт бүлүүдийг харан баясаж.
5: Тэргүүлэгчээ. Тэргүүлэгчээ.
2: Яарвал саарна гэж чамд хэчинэ удаа хэлүү дээ. Яасан бэ?
5: Вангзуула хариуцлалдаа дунд улсын офамт намынхан Шанши Чахар Хөбигийн давчаноос манай урлагаар төлөвлөлт тэмдүүлж ирсэн гэнэ.
2: Төлөөлөгчийн бэлхмийн ахлахчихан бэ.
5: Ахлахч нь. За. Юнц.
2: Томдод осын өхөт намын овор тойлын тодорхой байна. Тэд өөр Монгол тусгаарлахыг эсэргүжиж байна.
5: Юу вэ тэр юм бол?
2: Юнц чинь улаан хүн шидэ.
5: Хэлийн сүмийн бослогын удирдсан тэр хүн үү?
2: Нөгөө Японы эрс эсэргүжиж. Хагчд эсэргүжид хуучин ухаант нам шидэ.
5: Та бид хэн ялангуу Японы цэрэгтээ эвэлж явсан. Тэр хүн тэгээ бидний хөс төмтөр хэрэг үү?
4: Тэр хэдий чирэг дагуулж ирсэн юм. Чирэг дагуулсан гоо. Хоёр хүн.
5: Тэр гүлэгч зөвшөөрөөд өг та. Би хөрөнд морь цэрэгэн дагуулж очиод тэр мөн хэдэн хоолгыг арчаад өгье юм.
4: Тэр гүлэгч хоёр улсын хоорондох харилцааны элчийг алдаггүй. Дахиад хэлвэл эхпомт нам манай урлагаар ирсэн. Гинзэ чирэг дагуулж ирсэнгүйгээр үчигэд зөвдөлчих санаатай. Зөвдөлчий гэвэл ярах жаатай. Би таныг төлөөлөд тэрнтэй зөвдөхийг та зөвшөөрөгч.
2: Боинчи.
5: За.
2: Надтай зүрх болоосонд явъя.

0: 你看看你，一点组织纪律性都没有。
1: ашгүй дээ. Тэргүүлэгч та ерөн чагтаа бэлтгэлтэй байсан та. Дэмий хүнд шарахтаагүй.
2: Тэргүүлэгч мэн. Морд цэргийн жагтаалд нь жагтаачглаа. Жирийн хүн байхгүй. Чигүүртэй амт энэ ч орж ирч чадахгүй. Өнөөдрийн мосо хулгайч лав. Их хам технологи болсон байж таар. Бүх юм чамаас болж байгаа. Их өгснийх нь хилцээр мэлцэрэгч. Миний хэлснээр итгэн толгоччихсан бол тэргүүлэгч суманд өртөж юм болох уу?
1: Өнгөрсөн явцаа нэхэмжлэхгүй гэж Юнзэ хэлсэн шттэ.
2: Тэргүүлэгч хэлдэг шүү. Эвхамтийнхэн чинь хэлж ийхэн шал өөргөж чам шиг юм бичих юм баггүй сая хуурдан.
1: А, тэргүүлэгчээ. Бовин чи зүрхэд Иван Уфугийн чимээ хүлээж байгаа биш үү? Иван Уфугийн чирэг лаб биднийг дамжина. Харалсан. Одоо яадаг хүлээ.
2: Тэргүүлэгчээ. Зарлага хариул.
1: Тэргүүлэгч байдал их муу болсон.
3: Яар сондрод юу юм? Явда.
1: Зарлага мөдөө хариулж. Чай болсон аас ар өвөр Монгол нэгдхийг зөвшөөрөхгүй гэнэ. Ар Монгол халуун улсын харьцаагаас болж өвөр Монголын тусгаар тогтнохыг хавсрахгүй гэж илэрхийлчихжээ. Тэргүүлэгчээ, танай шарахч нь эдгээгүй шүү. Сайхан совлохгүй болохгүй, та хаа очих юм? Тэргүүлэгчээ. Тэргүүлэгчээ, одоо Юнзэ тэдэнтэй хамжилчихаас өөр аргагүй болсон.
3: Болохгүй. Оржийн.
2: Байна.
3: Очоод Юнзэгийн бэдгийг тууж явуул.
1: Тэргүүлэгчээ, тэднийг тууж явуулж болохгүй, бидэнд ашиггүй.
3: Одоо нийгэмтэй ар Монгол гэх төв шиг байхгүй болсон. Дундын ухаанд бидний эрх хасгийн ламын хамгаалалтгүй болно. Чи тохироолж байгаа.
2: За.
4: Чуши, 您现在有生命危险，不能再待下去了。
5: 主席，我们还是快走吧。老奎，你怎么看？如今蒙古国的态度已经非常明确，他造福还肯定就像咱国少的蚂蚁，急得团团转。如果我们不写在城上打听，那肯定就会是其最好的时机。还是老同志有见地。时机虽然好，但那样都确实长大了。今天这一枪不管是谁开的。
6: 肯定是要破坏咱们的台牌。如果造福还真认为这一圈是咱们开的，那他肯定对咱们彻底失去了信任。没错，所以更需要我们大家同心协力，共度难关。等等。
7: 主席，谨言慈。你派人刺杀我们主席，还有脸带着折吗？你不要用人。我们可以走，但是文件带了吗？
6: 什么文件？
7: 作为中共方面的代表，我需要得到卜英达赖的正式回执，已向晋察冀中央局交代。是你最早提出外交礼仪的，现在的忘了。 如果你没有带文件，请允许我向卜英达赖主席讨要。我可以独自一人前往。
8: 主席，你才是闹僧呀！我跟你说，要去我跟你去。
0: 怎么了？害怕我刺杀你们家主席不成？好，
2: 把你的人必须缴械。
0: Yeah.

0: төлөөлөгчийн их хурлын дахиж хурдлуулах учрыг олдороо бүр мэдсэн байхаа.
1: Мэдлээ. Буянтлаа ахшаа. Та санаа өмөр бай. Бид л танаас урахгүй. Бүгэн дандах улсаасаа урахгүй юм.
2: Бид л өөрийн нутаг төвсөргөө өвхөнд намдахгүй.
1: Зөв.
0: Олны дэмжигдэгт би том баярж байна. Тэр өөрөө төлөөлөгчдийн хурлын дахинд хурдлуулна гэвэл бид төлөөлөгчдийн хурл дээр нь түүний бүрийн мөсөн бичирдлэн цохож унаа. Туя.
1: Байна.
0: Чи багш нар болон сургуучийн төлөөлөгчийн адлын хариуч.
1: За.
0: Боин чи.
2: За.
0: Чи цэргийн дарга нарын төлөөлөгчдийн хариуч.
2: За. Таги.
0: Бодоо. Чи лам нарын төлөөлөгчийн хариуч.
2: За за за.
0: Бага чин.
2: Байн.
0: Чи малчдын төлөөлөгчдийн хариуч.
2: За.
0: Бидний эдгээр төлөөлөгчд бүлхэмдэд дийлдэг л юм бол энэ зэгийн эрх бүлэ анхсан хувилдуудгийг нэчаад дийлэх л автай.
1: Лавтай. Бүгдөө бүлхэмдэд нэгтэй байцгаая.
3: Бүлхэмдэд. Бүлхэмдэд. Бүлхэмдэд. Бүлхэмдэд. Бүлхэмдэд.